Olimba olw'okwebuulirira Zabbuli ya 74 omutwe ogusooka okutuuka gw'okubiri. Ekiddibwamu, obulamu bw'abaavu leka kubwerabira nnaku zonna. Ayi Katonda, lwaki weesammulira ddala obutaddira okusunguwalira endiga z'ekisibo kyo ne kukubugujja? Jjukira ekibiina kyo kye wassaawo okuva obw'edda, ekika kye weenunulira kibe kikyo. Olusozi Siyooni mwe wateeka entebe yo. Obulamu bw'abaavu leka kubwerabira nnaku zonna. Tambula ng'ogenda eri amatongo agatagwa, omulabe y'ayonoona byonna mu kitukuvu. Abalabe bo bakugga mu kifo abantu bo gye bakuŋŋaanira. Bendera zaabwe baziteekayo ng'ekijjukizo ky'obuwanguzi. Obulamu bw'abaavu leka kubwerabira nnaku zonna. Emiryango gyakyo batandise dda okugiwuula n'ensiijo n'ennyondo. Ekitukuvu kyo bakyokezza omuliro. Ekisulo ky'erinnya lyo bakijaajaamizza okutuukira ddala ku ttaka. Obulamu bw'abaavu leka kubwerabira ennaku zonna. Tunuulira endagaano yo, kubanga obulikonda bwonna obw'ensi n'ettale bijjudde ebyeryanyiyo. Omutene aleme kudda ng'aswadde. Abaavu n'abalangasa batende erinnya lyo. Obulamu bw'abaavu leka kubwerabira nnaku zonna. Obulamu bw'abaavu leka kubwerabira nnaku zonna.

0: ye awo yogedde bulungi kuba tubadde tugenda kuva ku ggwe yabadde agenda okuddako ate abakubanga talinaamu abadde agenda kulaba ekibadde kiddirira so munnaye twawunzika bwe tutyo batuwadde aw'okutuula mu kasonda okumpi ne kaabuyonjo ne batugamba
1: kaabuyonjo eri munda omwo mwennyini
0: munda mulimu ka kaabuyonjo kajama akakyafu ate nga wennyini nnyini we tulina okutuula wabula akakodya akasooka musooke mugende munaabe
1: babasembereza kumpi ku kaabuyonjo
0: we tulina okutuula kuba keeka sipeesi akaaliwo nga we tulina okutuula ne batugamba musooke mugende munaabe twakanya bbaga abakama baffe munnaye we tujjidde tubali twakana nti aa amateeka gye muva gakola bulala
1: gali amazima lala ne gano malala
0: musooke munaabe mu butiti awo we twatuukiddemu aye nusooka amazzi ne tugaddamu ne tunaaba
1: olwo ekiigo kiriwa we munaabira
0: ha luumu eri eyeekabalagala ndowooza gibale nti obugazi kalinga luumu fuuti nga kkumi ku kkumi n'emu kati kalibadde nga bw'onoogamba ennyumba eriko ekisenge n'eddiiro kati kuliko akookubiri nako kenkana kati oyingirira mukana akasooka n'oli okugwa mu kookubiri kati fe twatuula eri mu kookubiri kuba yeewali ne kattoireeti oba okitegeera baatutuuza okumpi n'ettooyi kati ku kadinisa akaliko kali waggulu mu fuuti nga munaana baali baatuuzizzaako akabakuli nga kalimu akawunga n'ebijanjala akaabasibe nga bwomanyi babigasse wamu waliwo abaaliddeko ndowooza ne batereka
1: tusupusupu otujanjalaekikaluba
0: ekikaluba ekitayidde bulungi
1: ekyakyakyu
0: batugamba kati engeri gye muzze nga mulina neka mutuleeteddeyo temujja ssula njala mukwataawo mukabakuli musooke muly ekkamere nabikula akawunga ke batuwadde okulyako nensiriikirira nentunula bwenu nenyeenya omutwe kumbe waliwo abatunulidde abatwetegereza ne bagamba ha ono nalabika akyalimu akajanja olowooza olina woogenda okufuna ettooke wano eyo yemmere gy'ogenda okulya ate ffe baatugabudde dda kyekyemisana kyekyeggulo bw'otalya kyaggulo ekyo waliwo abajjo kirya bbonga entandiso bbalu kyenakola munnaaye nga nkwata nga nnumako kapiisi bwe kati munnaku eyekitalo neŋgamba ha bino tebiriike ye muganda wange ndowooza engeri gye yali abimanyidde bwe namukwasa akabakuli kiwunga n'akivuunyula n'akivuunyula mu ddakiika ng'akimazeewo ah olwo nno tunoonya ku mazzi nga bw'onoogamba ag'okunywa mu kattooyi muli munda muli mulimu kattaapu
1: mu kattooyi ako akakyafu
0: mwolina okgenda kattaapu olembeko onyweko ate
1: oteekawo
0: bibatu noonyo
2: okyawuliriza program ekyansibya ng'ekutuusibwako Trinity Legal Aid Foundation Uganda obulidde obwenkanya mu kuwolerezebwa weebali ku lulwo eno gye radio 90.9 FM
3: radio ya kereziya.

mwama nnyina Kabaka Yezu gwe kiddukiro ky'aboonoonyi. Eno ye ssaala yange enfunze mu bigambo ebitali biwoomerevu, wabula nsaba lwa kisa ky'ekingi ontuusiza okuwanjaga kwange eri Kabaka.